0: dintho di a etsagala mane le mapaki ba ntse ba utlwa mapaki jwale re tlhoka gore ka o sane le bona ge bapale mapaki a bona gore mapaki a bona a kgone go thusa ba sa dumeleng go ntate Modimo ga ba utlwe mona
1: metisa bazalwane ka lebitso ke Mosamkhwanazi le dula Everton bazalwane ke lebe tlolo ya sebaka e kerekeng Mamelodi bazalwane ntse ke sa tle ka kerekeng le sampone ke ne ke hlaile ntho nngwe tlasa lehafi go tloa mone e ne e tshabeya ka mogomong gobane e nqadile ka mahatselo ka ya fandabeile fitlha fandabeile ka kena nthong John Haines ba nthusa sistere hi a ke tsebe nthona ke eng mare e tlo nka nako a nka le buka a sheba le buke moo a ke fitlha gae kare konje ke na le letse kwa go mangwana kare a ntlele letswai le le red danger assault le oil bazalwane ne ke sa kgone go robala ne ke changea ke robale ka nqena ke robale ka nqena e ntlhaba maa ka gore Modimo o teng ke lebala lenyolo e la kereke ke ne ke nka danger assault ena e red ke ikenya kare vaselapa ke robala ka yona bosiu ke nka ke e beya ka mone ke sa kgone e ntlhaba nthoe kare kanka oil kareke ke nole oil kanka oil ka enwa ka re bane jala ke sa tseba mara sister a re tlo nka nako bazalwane letswai le redi le a sebetsa ke le ka ntse ke tlapa ka lona mara e fodile gobane sister o la re tlo nka nako
2: Hallelujah.
1: Ke le ba le dingwe le la kereke ena ya Christ Church. Ke bala le motho.